nama kuadan kergelka ni na nazin kalung kadang kiket kuagit kala ala kalili ne kiket komala ala kome na surunga di ana surunga kauzi ne ke surunga kairi aso ke zame barafata ke amin jar ne kari ne kurunas terni mari kelkam nama kai una kaldis belang ken kari wa wa ida lambi kelma jadan wa aso ke zame barafata zamin karabo ba benes kelkam ne terni mazi

bas la kuyĩŋa a la baago da yiŋa aldiŋa torombole aldiŋa torombole kerek bas aldiŋa torle a kundul naskau na ki aldiŋa torombole aldiŋa ki sikundul a sake daŋore tiili na dok naŋ si dok aldiŋa ki kundul alaŋ gis kiŋa si dora torle rowul alaŋ si kaŋ doŋa ki kuwa yiŋ kerker ka nama ila yiŋe na ki na nama ila yiŋ na wuo al dine si piya kuwabe kuwasi ba diyeŋore ini naŋ kiyeŋ wutoŋa ini diti ne yiŋ kawe na kila utoŋa si gal oreya kerŋaŋ kuwas kaŋawo kila utoŋa al ore ditiniŋge nama sasuŋa ge kidayiŋ aldiŋa torombole namas aldiŋa soŋo a kundul naskaw ilayiŋ asaŋ kila utoŋa kerker ka kit alkayiŋe de kit alkayiŋa geba kila utoŋan diyo al kikaw namas aldiŋa ge aldiŋa lasa ore ditiniŋge bas ila orenge delin oreya kerŋaŋ kuwas kaŋaba ila ila bas si jawli na kila aldiŋan diyo nama ila oren sime ke wala gal ila oren tari ke na nama dire tulleŋ karik naskel kam liya nama suruŋa si kiŋu ila aldi ay kuwa ila ba yey al kuwa ŋgeriya gut namaraŋ do si kuwa kerŋaŋ aldiŋa kaw loŋa diŋ asaŋ ki kayiŋ gerger ka

na te galnoa kwel alang aldigin krisimo ata salpya ila aldi algiwande krisimo noa imbereng alang kwanang krisimo kona burun kona na eliang kona alang kagil kidan buru otangan kona si eliang kona na karaban kona na puwon kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sin karum kwa kain no kundura nas kila kona si kaingeri na imbereng ngelen kona kila bele to laza geba alan zikingu no kibere ken tsikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songa nga la ya namo kwel alan ota nyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namos ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kerna ota sigidi embele na ki kiwongon kona na ki kien kona alki embele ale kai maran kila kwa kona alien kien kitabare kawe ni kien di embele le kai surun iri akai surun iri abajel na jigren ma jumo na ki bele kere na makira embele ila ka iti alwanda mburun irsu ama tullen kona ke gida ye ila du na makwel ila ari ari kitaban dio pia ki kwa kerna embele na dan surun iri akewa na makwel alansi ila kona si jingo elansi na puwang isi na lolong isi neski kila kwa mbele ini aje ki kitapia na ile bele ile tulebo ila na malong ye kwel alandi simisi jiu alan jiu na kila kwa simisi iri jegi aliye pia kija wala ye galdi ile ayo ye ba duwei na som dio pia som abaki ngwa bele som ki pur ba lo yal kwa dere gut kawe ene ba ngwa gut na magal kai magirai som na malong nyeti na lombalo ri iti alba wombelengi lo alba kwa dele gut kawe ale lo na madrasai la galero na nakolwa ke la kulizi besom greya ke for ilain na kidain bele ne ki do kere melayo na ye do it anyana ke la belenga se pia kwa gisi ye zat na undul na kwel asan kaange len kona yingu na dok asan kaay mudilen kona yingu na dok asan fuwa kona kayingu enala lyana ma poran simene juma ye la simi askema na simi ine ki por no en kwal kai al tarigi tari al giski wu ngundie naskere naskona kari nasaba tullen kona kegida buruilla dan buru otanyet bikikain gidan berei adi dangan kona ge adi buwan kona ge adi reitan kona ge adi lolonga ge adi karaba ge nyet aldan buru kei kira nyet baske dan berei ki do kere melaze marankin kwai titti nuskunge na kira belanga si dainge tuwa kabi na diega zakarta titti na elaptarezi namakina pi namakira kwa gana kawena al yen ken kan namantane kawena kira kwa dien gutsi kawena ma kawetia na tarezi yen kawe.

na ete na modo kwel alan mitildigin kristiyo na embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo. Na alan inzikagil ine na mayan kwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi. Yani lompi npi na mas janas kwasi kikuro teripi. Alan ye kuro ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi ki male teripi. Alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi. Du al den sursi begipi as sasonga tulei. Alan si ki male jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja.

udon jaki mali se jey kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din susi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si ejei jang. Na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basi njofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tebun jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lotok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwa si biukawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga jau. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandi kwa le yurel nasijima undul.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal askir kela dan bernamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade inkirsimo na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga gado na longo dingang dosi kwa kenga ngal dingang kundul nas kaw ilayin anasi kain kir kerka na ete na may nakaring na magal askir kela nas kaiti na dan bernamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskau alansi kaim udonga kerkerka ki dal kainge ne ki dal kainga ke na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskau ilai alansi ki kain

na kankel jam kwa ete na mo kwela la ngine karin na magal asikir kela nos do mitil kir kela na de en kisumo ilaing ana sikir kela ka itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingon asa kwa kenan mitila kundul ne kisin anangis kirkel pe itar daingi ne itar daingi